0: ukugu nene mu ase ubekasa aso manu beja obse hwaade epe hele ya ne ekro hebi hum radin din din se de ho ebetumi akọ nso so se yiwiase ha de bi no ohwehwe de a edin ti se de a obomode ye eba heaven kwan de a edin dodo nyame onhu nipa mbo chema dio no no se wonam awurade ni agyenkwa yesu hunim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu hunim de a men san wachi men janto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toato wo mu bio di nkugu a wekyira sitna dane won boni akyen kane de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na odani efra ahye de kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kure be no se no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma pawa sakra da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sakra ni hwese ni ano abrabo sitie afe frigidie mu no bu ye mbemtie na me urade yesu kristo si o yankopon foma somdwe we asomdwe bia na wo sikentumento he ahoto bia wo sikentumento ni gie awo me be chiro me ni gie bra me hunu jesus ifi bra wo san wo chi ko boni dada wo jegu horumo se na ni emesitie wa ye confuse wa dwe nyina ye basa e huni suru wo tete mu da na ye mhihihio ni akukuduro au betumi akase masia mitie mitimo urade miwu na mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukọ urade nche a obejio wai oba de sefo ukọ a obejio obeye wa wa wa tu boni bia wodi afore foro ho no di moja no behuhro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owu di ni se nyunu nyunu to so a beye you know amao papa papa papa beya motie amao papa papa papa papa Matthew sempa iti eduonu nai ehwe ichemu du ba kon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa utu ani hwe bebia o mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumuye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obeji na koduro ewiye no ono na obeji no praise the lord beji na akoduro ewiye no ono na obeji no obeka ahinie no ho asempa iwiase nyina de de amam nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nyame asemien sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a woka wani gusu onye baby papa akọ enye se mantia asempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra asempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa e de obeku uwe ni ewie mo enye jidi wo yankopon ni nase mo ani yesu mu se se wugai boni a ewira emfu wonum kro no a wugai wugai bo a nyame behwe wo wugai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bombo afi ni oni beji pa yankopon asem no no ewe Matthew sempa ni tinson nchemu aduonu ba kokosi aduonu miensa enye obiara osimi se urade urade na obeko osoro ahene mu na wona woye meje owosoro na pede no eda no nipa pi beka akyere mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomone yemfa udin yahodin epi ema omo woye ma omo woye emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu omo ja nsawe Efa udin ya ho odin epia na o se no na mepa mu makan kire on se mu film so nko minimo ihu moda mu film so nko wa mu ye de ntene ah yesu ti de ye nyina na won ka ho na enyina tene ne so besi me dan obotai ne so metu me bo ase ni mesi ni ye se mi si ni ye ne nsu otwa ehum etu na se mframa e bo a nsro bise midano isi obotan so menya mesumo nyina ebejina yesu so otrini ni yesu kronkron yesu isu a ompe bone no isu a ontumi fo nani hwe bone no bidi mesum nyina besi ne so na se menso wo se summit se samaria ni ba no anka me ko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi amidwane no a eno ansa na mefata bebi a wonam ne nako Paul ani friend Saul wo se ni boyefo nyina me na me din kan me ye chief of sinners number one among the list of sinners me na me din ni boyefo nyina kan me ni yesu share damascus ko mo wo se same my chief of saints ahotefo nyina listen my be first Christ the Lord eno ne de ko heaven o Christ so me kuta na ti se de hin bia na se nkom hye ne ton so ka ku fia no akokonto kwa ma me nyona na o ka ton so aso dem ne so ka ton so no ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye Christ ni angel so ejimi enye bible mo Christ so no no enye Christ so me de ko heaven no no uko tunyum wa so dem now they are known ba be di tro yesu se wagya wo free no no ponsam akono de na wo ye ono wo di tro a yiti sa adwen wo dani nsi o me omudwa odware ne ho to no se wo yi adwen to koko so bo nsi wo haso sa wo be wu bonse ma ni tro ne ho to no nti se wo nsi wo di tro che se yesu nye wo wura ponsam na ye wagya e wo se o sakra wa adwen ma yesu ba wa ko mo se me ne kwan no kra ne de kwa yesu no kre no ba oni tro da praise the lord so si kan kra ne da wo mremu obedi no kre e dia ko o si di no kre ko si hifa owo obema wo enkwa abotre adofo no e si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so e se yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no o si munhye ne oprontiatia no mo ne puna eson ni wo kwan e tren ne de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no e yi pi are no mu nim se o mo fa so e de o be ko owuo mu ana honhun mu no na o mo nte ase e o mo we ni su no mo hunu ade e o mo wa sun so o mo nte ase o ma dwene na duru som o bo nsa makata we adwene ani ye wani o wa dwene ani na ni gusu su so o hunu ade nsu so o nte ase e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no si nwo mum nam so no do so papa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi nchiro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani enu ne kwantetrete no he say nipa na mum nam so no mum pe se we ka se evanansi ha vanansi ha ebi omom pe restoration bia na eban bia nso so eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omu bọ mu nse mu amadu do mpe no omu do mu se gu omu kom no omu ko ebi kura guinness ebi kura snap ebi kura doka ebi kura bia ebi kura crack club no mu risa ye ji eni ten ya no mu na musa na omu ko kwesi ade duru so anwa ko transfer them o kwa sorry adofo no omom nam kwantetrete no so no ekwan no so ye tron asphalt onam so sa enti ne kwan no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tu nam so ko yu ka no umre kra ra o yede na o kosa but itri ho no bo so ko gura james esuru e odru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di wo si nipa pii ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o ma ni so no mo nim so mo nya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ho a etine wo nipa ni so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa pun kam so krofo ma nya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia oma yete asese wugina junction ho heaven and hell enipa ekọ hell brick ewo ha ne ba kwa betwem ko heaven omo mu ko hell ni die eto musa ipa no kosa adofo no is a fatal road a kwanya e hu accident ni ye dangerous a fatal a ko say broad indeed is the way to hell kwanya ko amani hu krom no a tre papa papa papa if you say ho fa hu die ho bibia wani je ho e wo ho okono die wo ho ahoma so wo ho awuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hu die ho mateo ho de opi bia wo ye na ne manya ni padu wo hu hye musika ni bre wo ho sika do ho e mani nsani bibia obi yo boni afache bia ni ho ibi twa ne ka no mko ane wo ho obi na no asembi e bifine no mu aba no ka ahosiesie papa ne die ofa bibia na ne hu nyina egu ho na okọ pe bi o nem bia mpo mfa ho se nipa wo ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata die no twetwa ni nyina egu na ne hu gu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne hu nyina bebie ni se oja na ojija ni nyina na odi nam na onam sa na okọ we na dwen se wo nya life bi na oyẹ dai obo onim se wo wu okwan se na oyẹ dai onam a okọ dai wo mo. The Bible says, being ignorant of God's righteousness. Omu nim yanko pontrene. Omu yananafu wu yanko pontrene ho. Nti kwantetrete na anu omu namso. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o su. It's just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti wong kase ye boni. Usi debi enfom so ke kenam ye. It's a mistake. It's a fault. Emroye na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra na wakan se ne be ya enyehu emanipa so ehu o soro papa papa papa enyema ebei ena edade enipa mo mo ko hell so ohe na sori a wo mu ohe ne suma wo mu ohe ne ku wo mu a atitire o hopa honorable fo no bi wo hopa enipa omu din wo ho pa nipa omu kutatumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa bible say honorable women not a few nipa ye buon e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus ofo no omon sakra so man sakra ba bi omo kono nye papa enso enam sakesifo wo honti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jwese wo asuma si na obentin wo henko ade ye nyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leadeth to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no no to me ka kire mo yesa mo trene bro farisifo ne atwerofo de no so tesa munya osra hima mo enhyene ene ifese wo hwe wabrabo na wo hwe bebi e wugina kwan a wonam so no e kwan hiahia no so anaase kwantetrete no so se e kwan hiahia no so a pejo ani hwe cavalry yesu adasoa imuja no igune bonyefo so se wo ka kire na obi hu mobo ode obo ne bechew aba betran wa brabo bebia obia no maye mompae ready kron kron e show bebre osema wo dia maye o mi atia sese wo dia nkanye wo pe se wo kra bia beira na wo hwe nsinke ni pe nyina be sakra o madwene o mafa kwan hiahia no so nso nipa dodo wo wiase ne o mo kanse kwan tetrete na so ne epe ready me bompae so bi biara wa tia se mi no wa tia se inifi kwan tetrete no so ne ma na dwuma wo de be fa kwan hiahia no so wo Yesu de mo bi biara wo bompae sre boni fa che ready hunu mo bo na boni biara wa ye de wa kan chiro ne ne wo kai mpo ready fa ni nyina che no se ne be wo betumi a sha se abo abrabo fufro ai ko enkwa mo abrabo fufro e de fa kwan hiahia no so ye de ko dae ni je ni da ho to mo mpae ni so betran sa de aka obi bia no yi na firi mo wo Yesu di mo ye o yare urade sane ade ne wa ye mre urade hye ne den ni ni da so asa okọ no madura na odi tu obo ni treat se ni ebi no ye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo Yesu Kristo di mo no hu se se basa o fasa kwan so no wu a ni da so bie ni ho bi o ichemu no okro no dru echire de wo be hu sa fanyiram so tena gana hampo na utumu inya mkwansi nsewo kodija enumu demu. Radie dawasi sewetie o Yesu demu na ebo mpaye. Dawasi se nensu unama dumni mobruhunu sodi aba wase mhubiu. Dawasi mre kwe mwishira odi amaye mpaye nise inaobe mwishira na ye mohu mohu o Yesu demu. Edi atifu nyina hye won se urade se bra won se mo ebei fa otumi wadom eno honhom otakyire se ne beya etia ebeti ase ihun so ebehunu mo na wama ya adom edi beye adwuma ne afata ahemman no yedawase wo Yesu dimu na mebom paye amen adofu nom nsemo aye ka kyire we ya aye obi ye pese midi adanse ne kyire wo emse check a cram became I'm same oh here na mami bi frɛ me no ka chem say sofo I'm same no ye kama me pese me ko deeper life for sorry enti iko hwehwe ne kira kwan ne me yire ekoy koto oni ne kunu ni nyina ichi na otie nyam same no sa otie a question no obisa ofie kura o question no obisa enti ebra ekoy me man pen drive. Na pen drive na unya eno. Ni nano miko ni hona. Na minimse mameno. Sena ni mrekure besu wame nako. Iti uti pen drive unu sa. Se miko temana. Nse yiko ye asore oho obai. Otida winya. Iti ebra ugusu sa. Ufi aso bakura no de pen drive na shimuno otie. Nikunu se ah. Nese siya ina ufi asore aba. Na unyu wa humi kakra. Misiye siye miwa mahevi. Owo kichia no otie. Oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia ose wo ha ni kunu nti ono akoto ni de ti de tintin ni tietie nyina ni se onyare nye hwe na no o collapse e omdun kote ma general hospital ambabio na ansa na no ka kire ni kunu se omuketin se ofio no opese otofu fraud sense ho na wanye na nikunu bi san se ah nyewa na oka so beto curtains na udi asen se o se ah ye ka heavy asma o se curtains na similar things e kumase ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye uni ni di nkomo na oka se mutia sofo ana asore oka jiro se we nye kronkron ye why oni ni kunu o kanyam sembe bia oni ni kunu te ho sa de bia o sori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu esi dan o mutim efie nanim eho na deeper life ye ye anka fu a ye so ye o dan o ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se e dan fofra o ye no o mi enkompo no nko hwe ba bia adwuma na duro se ah ye ka heavy asma o se dai se base uwo se wiase mo ne nyame mie wani ma wuhu ne frɛ ne heaven a de beka fa ho bi ofa na nansese na se wu nyame bie wani ma wuhu ne frɛ ne heaven a ubebu asase su ne ma nyina se sum na so ade de osma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo ngma no etimiensa ye kan every enkan free nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no Kristo nti mebunisa de hwere nanso ampara medaso mebunu me nyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna ebroso no nti nti na mehwere noma ni nyina na mebunisa sum na so ade de Kristo aye memfaso eti owuye omoka kire me mate masofu nipa be omuko ho no moye 7 enso brother no holiday no ye bompaye mi bompaye wi anam se no se ne mame ya ho kekesi tie se owu a o se me kochie ne kuno tu kahu ne ko da we nya kochie o me ko na busu afo no nyina ho em de gu on so hallelujah ma obi atrat enu ne hia me wi ase ba bi amadro hwi hia me bi o se wo obenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wa we o frɛ ne sister ma me kan ya me asem kire me ko na sister no fi obo ene bai otini siyo sana mishe ni mkwani se. Se ubi kwa brochure yinsu. Ye ni aji. Tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae.
1: ni kunu abusiafo yin edini ho ada se se onya heavy ko are da woti ni so sa o ka kire ni sa ni sisa so onko deeper life enne wa show me se onko deeper life aso wo bo na ebinu munya mfa so wo de tra ho se na tie na wo suguti se double double a wato osuom na double